wuti asia se wo ewurade one wo kada wo na wo de ne ka de bia wo mom na wo de ne ka se wo sese a wo sese a wo behu se wo de ewurade ka mom se me ye ya efri aya twa wani hwa wachi na hwa ba bia ewurade di wa bedru menim se e wo bibi wo ho a wo hia wo nya ya kenyame aye kwa ye wei kwa ye wei kwa ye wei Bado afuwa uni madia ya sasa uye. Deuradia se wani ya wedi kai ayama wo. Se wanchi ya seni ya yedenya miyasi wani ya manki tuwa huwa. Akesia na mba. Esasa uchile wani so edime uradi. Se unse, se wuda suti nkwe mkura. Eye uradia dumu. Enra on a platform bi so na me ka kire won se de nyame asimpo se another 1 hour ato thank god for today I was telling somebody thank god for today de nyame asema ne ne day sa wo die wetimi a kire wani so ma si eh wonye obia wo kunu ho se wo ye special yes Israel fo anu nyankopɔ ka kyerɛ om sɛ well ama amamfo anu betimi atena hɔ aka sɛ wɔ mu aho ɔde ba mu de mamu nka bi mamu nhwɛ ye mamu nka bi mu nka sɛ ɛyɛ awurade ɛyɛ ɔno na ɔma ye ntumi a ye didi yie he is the one who gives us power to make worlds yeah ye ye jum na ye di be Say a share, a dear way, yes, you are doing that.

Ano pei mi buapa na mama ukwain sebe ya ube me urade so ube truntrum no ube kane kesi ye ukain Exodus chapter 15 Moses ene ni sister ye friend Miriam ebo mu eyi urade ye se munto urade nyum na ma na wama ne huso oponko ene ni sutifu ono.

0: rice eni jinkwa
1: FDA aje jade nkra to ya tumu
2: Po, se a kwantuom nsem ye kane di onim na wankobia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
3: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
2: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edibro wasempa 94.7 fm so
4: edrumi menda na se nwian mo mwa mano ne yo mo sua kakra yo mo su ahunu yensu ya tie yenyina etna sia ni aka abom
5: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
4: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
2: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
6: Robert JB me ka so fi Germany
7: Kobe okay, yeah Amsterdam
6: concept no work for abrochin kuma wo mu e wa manan ne nemu wo mu asira manan no dia na wo mu tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
2: shene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near approaching company.
8: Minimum, or rather, me approaching.